awulade kwa na sase ya gana se awa bambo awa nshasupa awa antumwa Yehowa wadi antumu yei awulade waye bio enchisati mipa amini awulade ya wapejame every foot omu awushia kontonchimu awulade ya newaye niseya Yamikasa ni mwenyama kawunya kupodia. Awuladi samitie ni mwenyama mewa.

dia ebi akwako aye adwendine ebi akwako aye adie bia e se ntuma mo aye dim na so be catch no se we dey be so be kwa ba o atia akwira okwi so me jam erade a e so be kwa ba o be kwa ba how dey you come. Hallelujah.

mjini ndi oyonyamia osisani pasabre e hawunyina ya ndia ndia bena ufamu na gwanitumenye e hawu bena ufamu na gwanitumenye mawa.

ni wanyam wanyam ya seda empa wanu muda se woti ase na wankwa na se yankai wo anka ufo huwa wuni mimam wuni mimam wuni mimam na yashira rade ebu eye eni ato ye wezi fio

watse eti ba sonu atafu ba yadi ajini o jini watse jini papa menye yi asuache ya eboyi hey